на тирета, на тирета, на таула, на таула, на мейшу, на мейшу, на штаулу, што им виладе, лу виладе, на паровио, на паровио, им паи, лу паи, на ленга, и на ленга, перлекалу келие.